mislim, zbigni se šta je kad ne dam da nas od roka. Treba probat, ma mislim, zbigni se ne dam. Ako znam da beha, ima tu rata. Ne, Marija, gdje pravi small talk, dajmo dijelo kod roka. Glubo pej hodu u vrteće i trebamo bili mi. Da vrci prazni, na osnovne šole, on tako sve ostale ručne ustanove.